0: RRI Cirebon ngaturkeun warta enggal Onjoy Tur tiasa dipercanten di wilayah Cirebon jeung sabudeureunana sumangga Bandungan wae warta dina basa Sunda ieu.
1: Radio Republik Indonesia Cirebon ngaturkeun warta dina basa Sunda. Wartos anu parenting. Pamarentah Kota Cirebon ngayakinkeun yen usulan pangwangunan flyover atawa jalan layang di wewengkon Krucuk jeung Kesambi geus disatujuan pikeun dilaksanakeun. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun parobahan budaya masyarakat. Warto selengkepna didugikeun ku Nono Kartono. Pamarentah Kota Cirebon ngayakinkeun yen usulan pangwangunan flyover atawa jalan layang di wewengkon Krucuk jeung Kesambi geus disatujuan pikeun dilaksanakeun. Kapastian ieu dikedalkeun Wali Kota Cirebon Effendy Edo dina gunem caturna jeung sajumlah wartawan. Nurutkeun Edo, pangwangunan jalan layang minangka tareka enggoning ngurangan kamacetan di wewengkon puseur dayeuh Kota Cirebon. Pangwangunan kadua jalan ieu diwaragadan ku anggaran dua pamarentah. Kayaning jalan layang Krucuk diwaradan ku pamarentah pusat liwat Kementerian Pekerjaan Umum. Sagedengeun jalan layang Kesambi diwaragadan ku pamarentah Provinsi Jawa Barat. Wali Kota miharep pangwangunan jalan layang bisa dilaksanakeun mimiti tahun 2027 nu bakal datang. Sakola Demokrasi Carubanagari diajen mawa mangpaat anu hade pikeun mere pangaweruh ka para nonoman. Utamana pikeun ngajarkeun pangaweruh demokrasi leuwih jero deui. Kitu ditandeskeun Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon, Haji Ronianto dina gunem caturna jeung RRI. Nurutkeun Ronianto, program ieu dipiharep bisa ngalengkepan pangaweruh barudak sakola dina pendidikan kewarganegaraan. Barudak sakola teu cukup ukur nyaho lembaga legislatif anu dipilih ku masyarakat wungkul, tapi kudu leuwih apal kana materi tingkatana boh di tingkat DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Daerah, Daerah Pemilihan jeung sajabana. Pamarentah Kabupaten Cirebon keur hangkeut nguatkeun mitigasi banjir ku cara ngalaksanakeun konservasi lingkungan di wewengkon Girang. Eta tarekah teh dina raraga ngaronjatkeun daya serep taneuh tur bisa ngalirkeun cai hujan kalawan hade sangkan teu numuwuhkeun banjir. Cara ieu diwujudkeunna liwat gerakan rehabilitasi dan konservasi lingkungan di Desa Sidawangi Kacamatan Sumber Canlila ieu. Wakil Bupati Cirebon Agus Kurniawan Budiman netelakeun kagiatan ieu minangka tarekah pamarentah Kabupaten Cirebon pikeun nyengkeur banjir. Ku ayana gerakan ieu dipiharep ngurangan ancoan cari ti Girang kahilir. Pasualan runtah di wewengkon pesisir Cirebon merlukeun parobahan budaya masyarakat liwat gerakan cinta laut. Pagiat lingkungan hidup Yulise ngeceskeun masyarakat kudu surti yen runtah teh sebenarna bisa jadi ajen ekonomi upami dikokolakeun kalawan hade boh liwat bank sampah boh daur ulang. Kulantaran kitu dirina satekah pola hangkeut ngayakeun sosialisasi kana pentingna ngokolakeun runtah. Harepenna sangkan masyarakat teu miceun runtah ka laut atawa ka walungan. Upama micen runtah di mana wae matak mawa pangaruh gede pikeun kalumangsungan lingkungan di sabudeureuna. Wartos anu pamungkas, Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan keur hangkeut ngalaksanakeun program cek kesehatan gratis CKG screening tuberkulosis TBC. Kagiatan ieu minangka tarekah enggoning nalungtik kasus anyar TBC di masyarakat. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kuningan Deni Mustafa netelakeun yen CKG dilaksanakeun ti bulan April nepi ka Juli 2026. Screening ngahontal 12.000 urang leuwih, tur kanyahoan 3.000 leuwih urang dicurigai TBC. Sagedengeun tina jumlah sakitu teh 288 urang keur ngalakonan terapi pencegahan tuberkulosis TPT. Pa Pamiarsa mung sakitu warta dina basa Sunda dinten ieu wilujeng wengi.
0: Ken warta dina basa Sunda. Hatur nuhun kana perhatosanana. Program HGRI Kanal Inspirasi.